Masjid Surau dan Balai Ibadat seluruh negara mula bergema dengan alunan Dikir Maulud sempena memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diraikan pada 12 Rabiul Awal setiap tahun. Semalam, rombongan Jabatan Perdana Menteri menyertai acara keagamaan bersempena sambutan berkenaan di Istana Nurul Iman. Hadirin berhormat pihin Datuk Leloraja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, menyerikan acara tazkirah bertajuk menyemai cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui doa memohon barakah dalam setiap rezeki dan persembahan dikir. Sementara itu, lewat petang kemarin, Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis pembukaan dikir sempena Maulid Nabi di Masjid As-Salihin. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Leloraja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran. Juga diadakan penyerahan wakaf kepada wakil Masjid As-Salihin. Majlis dianjurkan bersama oleh Pejabat Wawasan Brunei Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi majlis dan dikendalikan bersama oleh Biro Mencegah Rasuah dan Jabatan Kehakiman Negara. Majlis Dikir Maulud selama 12 malam berturut-turut menyemarakkan lagi syiar Islam serta menanamkan rasa kecintaan yang mendalam terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di daerah Brunei dan Muara, majlis pembukaan dikir diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir Pengerahan Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashin bin Pengerahan Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama. Juga diadakan tazkirah mengenai kelebihan berselawat. Sementara di daerah Belai, tumpuan acara di Masjid Zainab Lumut. Antara yang hadir, Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui'an, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Muhammad Faiz bin Haji Rani, Pemangku Pegawai Daerah Belai. Masjid Pengerahan Muda Abdul Wakil Kudang menjadi tumpuan bagi majlis yang sama. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Manakala di daerah Temburong, majlis diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Hasan Baha bin Haji Umar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Masjid Universiti-Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid semalam juga tidak ketinggalan mengadakan majlis pembukaan dikir maulud.

membangkit tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

mohon sampaikan segala hajat kami, hajat di dunia dan hajat di akhirat. Hanya kepada-Mu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami, ya Allah, khasnya Raja kami, Tuah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abdul Qayyim Mu'azzanin wa Daulah, Sultan dan Ibu Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Tuah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haji Saleha, serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah mengurniakan pelindungan kepada Baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin.

0: Mendengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan.